0: to wear, neck and eye. Kali yao and neck and eye. And two more.
1: Okay, yao, not a
0: more. Coco.
2: Kali, lua, doi. Yawana. Matotea, tamariki, takitumu.
1: I like Rekka's game.
0: Pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele, pele,